0: Saran daripada Urus Setia, Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
2: Ah, kenapa?
1: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O level.
2: Bukan Mama Yuato. Lagi 4 subjek tu apa?
1: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
2: Masalahnya, Mi bukan kan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama you. Bahanda apa? Kosmo ada.
1: Hah? Cukup kan tu you masuk Kosmo?
2: Sayang, muka saja lawa. Masa ni di Kosmo, 1 O level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O level boleh apply level 2 certificate. 4 O level boleh apply level 3 diploma. Nah.
1: Wow, ba. Okey sayang, Tani dah jadi putus ah.
2: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Kosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.

Berlalu lagu daripada Acik Spin dan juga Siti Nordiana dengan lagu Gurauan Berkasih membawa kita ke pukul 5.10 minit petang. Jadinya satu info untuk Auda dikongsikan di sini. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi dengan sokongan Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Brunei akan menganjurkan pertunjukan seni lanskap dan bunga-bunga hidup 2026 yang mana akan diadakan pada 29 Ogos 2026 sehingga 6 September 2026 pada pukul 9 pagi sehingga 9 malam yang mana mengambil tempat di Taman Rekreasi Menteri Besar. Jadinya jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai bersama keluarga Auda pada 29 Ogos 2026 sehingga 6 September 2026 pada pukul 9 pagi sehingga 9 malam bertempat di Taman Rekreasi Menteri Besar, iaitu pertunjukan seni, lanskap dan bunga-bunga hidup 2026.

Seminar Antarabangsa Kefahaman Akidah dan Pemikiran Semasa 3 SAKAPES 3, Anjuran Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Fakulti Usuluddin, Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB berakhir dengan pembentangan resolusi. Majlis penutupan seminar berlangsung petang tadi di Kolej Universiti berkenaan. Hadir Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, Rais Kupu SB. Seminar merumuskan keseluruhan 8 resolusi yang merangkumi 4 tema utama, antaranya transformasi pendidikan, tarbiyah, dakwah dan pengukuhan literasi kecerdasan buatan, AI. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80, Majlis Belia Daerah Tutong petang tadi mengadakan Majlis Doa Kesyukuran. Majlis diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis dikendalikan dengan kerjasama 17 persatuan gabungan di bawah Majlis Belia Daerah berkenaan. 70 pengusaha tempatan mengetengahkan pelbagai produk makanan dan minuman semasa Tutong Food Feast di Port Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Pelancarannya disempurnakan semalam oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara yang dianjurkan oleh Jabatan Daerah Tutong itu bertujuan untuk menyokong pengusaha tempatan dalam mempromosikan produk mereka dan mengembangkan jaringan

0: dan perniagaan berlangsung sehingga Ahad ini. Acara juga dimeriahkan dengan perlawanan tarik kalat terbuka Brunei yang dijadual pada hujung minggu ini. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin mengadakan majlis pelancaran buku berjudul Ya Allah Terimalah Amalku. Juga diadakan bengkel menyingkap rahsia dan kelebihan doa dalam kehidupan. Acara berlangsung di masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Sempena memperingati 25 tahun penubuhan sekolah rendah dan taska Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, pagi tadi diadakan majlis doa kesyukuran dan membaca surah Yasin. Hadir Awang Haji Abdullah alias Dolah bin Haji Ahad, pemangku ketua pegawai eksekutif sekolah Yayasan. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dengan kerjasama Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan An-Nafiqo akan mengadakan majlis Maulid Akbar. Majlis sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dijadual berlangsung pada 3 September di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bermula pukul 5.30 petang. Demikian dinyatakan semasa sidang media yang diadakan pagi tadi. Antara pengisian majlis, tazkirah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Adjung di Fakulti Usuluddin UNISA. Orang ramai dialu-alukan hadir. Perkhidmatan pengangkutan ulang alik disediakan bermula pukul 5.15 petang di beberapa lokasi yang ditetapkan, iaitu College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB, Sekolah Tinggi Arab Hassan Al-Bolkiah, Jami Asri Hassan Al-Bolkiah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Disampaikan sekali lagi berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa. Dulian Teramat Mulia berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan BIKTA. Pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini memperkasa penyampaian maklumat kefahaman Islam secara digital. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Noor Afaziah Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.
2: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda. Harmony FM.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.29 petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.30 petang dan bagi daerah Belait pula ialah pada pukul 6.32 petang. Dan insyaAllah pada pukul 6.45 petang kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

Bulan-bulan dalam takwim Hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam kiraan takwim Hijrah. Rabiul Awal bererti musim bunga yang pertama. Bulan ini amat terkenal di kalangan masyarakat Islam kerana di dalam bulan inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April tahun 571 Masihi, iaitu pada hari Isnin di kota Mekah. Pada bulan ini juga baginda diutus menjadi rasul, iaitu pada 9 Rabiul Awal bersamaan tahun 610 Masihi. Pada bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid pertama di dalam sejarah Islam, iaitu Masjid Quba. Pada bulan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika baginda berusia 63 tahun dan dimakamkan di kota Madinah.